0: Da li ima želju da živiš u veselju? Što su u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: problemu. Ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer...

0: Balkan International.
1: Olovný vojník. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je njegova sestra. Ovaj vojník nemá jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada su deca otišla da spavaju, igračke su priredile veliku zabavu. O, kako lepo igra ova balerina, rekao je olovni vojnik. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, u pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: Žive olovni vojnik!

sa njega debili gađaju ga stalno flašama od piva. Pošto dobro znaju da ne zna da pliva, izvode mu mašu, pokazuju mu flašu, izmišljaju fraze, smeju

2 miliona pregledaja. Pokidali smo. Hoćemo da pevamo novu pesmu.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Neda smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Balkan International.
1: Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
1: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji koju je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
2: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
1: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavisti i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađujući bes. Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gdje ćeš provesti ostatak svog bednog života. Lovac je znao da kraljičine prijetnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje je ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad nijedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali jao meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani, sad se spasavaj Snežana, ja ti više ne mogu pomoći, idi što dalje i ne vraćaj se nikad, zbogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Večer se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica, a kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje, ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikale su u glas sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam. Crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće. Slušam te, crvendaću. Crik, crik. Obradovao se crvendać, pa poleteo u pravcu kućice šumskih patuljaka. Snežana je pošla za njim. Posle izvesnog vremena ugledala je u daljini neku svetlost i potrčala prema njoj. Zadihana i umorna, ali presrećna što je ipak našla neko utočište, Snežana je ubrzo stigla pred jednu majušnu, ali divnu kućicu koja joj se učinila lepšom od najlepšeg kraljevskog dvorca. Ko li tu stanuje? Upitala se. Hoće li me primiti makar samo da prenoćim? Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprije odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljubko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio i suviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u sedmom. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih sedmorica na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
3: Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
4: Ko je uzimao moje jelo?
5: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
6: Ko je sekao mojim nožićem?
7: Ko je pio iz moje čaše?
1: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuću u svom krevetu pa uskliknu. Ko je ležao u mom krevetu? I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
8: I u mom je neko ležao.
9: I
10: u mom je neko ležao.
11: U mom isto.
12: A u mom je neko ležao.
13: E, ovamo, i u mom krevetu je neko ležao.
1: A sedmi patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se sjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
14: O, kako je lepo. O, kako je lepo.
15: O, baš je lepo.
16: Kako je lepo.
17: Što je lepo.
1: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći kojem se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
18: Vidi se da je umorna, rekao je najstariji. Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći.
1: I snašli su se. Sedmi patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po jedan sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
18: Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?
1: Snežana.
18: A kako si ti dospela ovamo?
1: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
18: Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?
1: Hoću, drage volje, prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu. Kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli. Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovde. Ne puštaj nikog u kuću. Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo i upitala.
18: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?
1: Ogledalo je, međutim, bez oklevanja odgovorilo.
2: Presvetla gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sred šume crne, društvo joj pravi na nju paze, patuljci dobri i male srne.
18: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu. Zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju dvorcu u koju niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom. Prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče. Hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smem ni od kog ništa da kupim. Patuljci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka. I onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence. Prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje. Reče kraljica, pa kad ispi čašu vode, pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša. Zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori.
2: Presvetla gospodo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
18: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno tako srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje. Ne, ne možemo je tek tako napustiti. Uzviknu malo posle jedan patuljak. Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi. Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći. A neka ostane ovde u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale. Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, on priđe pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve.
1: od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je čutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka. Tolika ljubav uzbudi patuljki i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: gde li sam ja to? Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim. Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu oseti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepše, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
2: presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna.
1: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se je raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su joj...

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapušću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvete.

0: najslušani internet radio. Internet radio. Telefon. Drin, drin. Zvoni telefon. Halo, ko je? Ovde slon. Odmah pitam, šta želite? Odgovara, zapišite. Mome sinu na um pade, hoće malo čokolade. Poslaćemo odmah s mesta, 5 tabli po grama 200. Grmi, malo i za malog slona, njemu treba cela tona. Drin, drin, drin, drin, opet neko traži spas, krokodilu drhti glas. Za mene i moju kroku, kaljače u kratkom roku potrebne su. Čudne stvari, poslao sam 10 pari, kako brzo tako znate kaljače da pocepate. Kvalitet je prve klase, poznato u svetu, zna se. To je tačno, svaka čast, pojeli smo ih u slast. Novo čudo ovog puta da kaljače neko guta. Iz daljine zovu zeke, traže rukavice meke. Baš je hladno, nema šale, smrzle nam se šape male. I šimpanza pun je briga, pošaljite dosta knjiga. Uvek kad se meda javi, brunda, grmi, haos pravi. Prijatelju, zašto vičeš? Prestani da režiš, ričeš. Ništa meni nije jasno kad govoriš tako glasno. Ždral se javlja iz močvare, stomaci nam slabo vare. Sami sebe oni krive, gutali smo žabe žive. Pilule nam, to je bitno, pošaljite vrlo hitno. Svinja zove, halo, halo, saslušajte mene malo. Celog veka, evo snevam, saslavujem da zapevam. Saslavujem? Nego šta? Čujte kako pevam ja. La, la, la, la, la. Svašta ima na tom svetu, saslavujem u duetu. Kažem, popni se na neku granu, pa potraži neku vranu. Beli medved izveštava, nevolja je ovo prava. Znaš, jegulja električna ovoj gužvi nije vična. Čudo pravo napravila, sa fokom se sudarila. I danima isto tako, drin, drin, brzo, drin, polako, sad ovako, sad onako. A prekjuče gužva cela, pozove me par gazela, krči, ništa se ne čuju. Halo, halo, poručuju, usija se cela žica, nema više klackalica. Zasmejem se takvom vicu, pa viknem u slušalicu, tu su, dobro znajte, malo bolje pogledajte. A gazele i nehaju, ne prestaju da kukaju. U četvrtak još pre zore, kengur zove. Hej, doktore, mnogo sam se naljutio, kažem, nije njegov stan. Da se nije odselio? Zvao sam pre neki dan. Poručujem, probaj ti na 107, 203. Već tri noći ja ne spavam, o krevetu samo sanjam, zovu stalno. Drin, drin, drin, drin, ko u ploču, ko u klin. Opet zvoni, ko je to? Pomozite, zlo je zlo. Javio se nosorog, zove iz brloga svog. Požurite, šta je bilo? O, strašno se nešto zbilo, mali hipo nije znao, na nezgodno mesto stao, u močvari, baš u blatu, potonuće naše zlato. Šta da radim? Dođi, leti, ili će hipo umreti. Na traktor sam odmah seo, do močvare doleteo i nisam se obrukao, hipoa sam izvukao.
1: Slušate Radio Balkan.

0: slušate Radio Balkan.
1: Princ Nosonja. Kralj jedne zemlje je riješio da uda svoju kćer, ali ona veoma ohola i gorda odbijala sve prosce. Kćeri moja, rečeo je kralj, upravo je stigao jedan princ, stranac, koji prosi tvoju ruku. Nadam se da će ti se svidjeti. Florinda, tako se zvala princeza, odbila je i tek pristiglog prince. Zar za vas da se udam? Podsmijehnu mu se. Zar za takvog Nosonju? Da se ne zovete možda Nosonja? Princ joj se pokloni, ne rekavši ni reči, i ode. Svršeno je s ovim, ljutnu se kralj. Pošto si odbila sve svoje prosce, udaću te za prvog prosjaka koji bude zakucao na vrata naše palate. Sljedećeg dana neki prosjak zasvirao je na mandolini pod prozor. Idućeg jutra prosjak i princeza su se vjenčali, a kralj naredi da oboje napuste palatu i odu u njihov dom. Uzdahnu princeza, kako je gorka moja sudbina. Idući tako prosjak i princeza stigoše do guste šume. Čija je ovo šuma? Upita Florinda jednog zečića. Princa Nosonja, odgovori zec. Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Čija su ovo polja? Upita princeza malo kasnije. Princa Nosonje, odgovori jedna od krava koje su veselo pasle na tom mjestu. Da si se udala za njega, sad bi bila tvoja. Posle nekoliko časova princeza i prosjak ugledaše lijep grad. Ko je gospodar ovog grada? Upita princeza. Princ Nosonja, odgovoriše. Da si se udala za njega, sad bi bio tvoj. Ovo je naša kuća, reče prosjak. Zapali vatru i spremi mi večeru, umoran sam i gladan. Zar ja da zapalim vatru? Začudi se princeza. Pa gdje su sluge? O kakvoj posluzi ti govoriš? Razljuti se muž. Sve to moraš sama da radiš. Ne znaš ništa da radiš, podviknuo je prosjak posle nekoliko dana. Pa bar pokušaj da prodaš ove lonce i tanjire na pijaci. Požali se jadna Florinda. Ako me vidi neki dvorjanin mog oca da prodajem lonce, smijat će mi se. A kad je stigla na pijacu, prije no što je uspjela da ponudi svoju robu, neki čovjek, pokriven kabanicom, udari toljagom po njenim loncima. Zajeca princeza, zašto si mi to učinio? Šta će mi reći muž kad se ovo sazna? Na putu kući, Florinda povjeri svoje jadi zečićima. Mogla sam da se udam za princa, ali kako sam bila ohola i gorda princeza, podsmijehnula sam mu se i odbila ga. Kako se sada kajem, prijatelji? Ja sam princ Nosonja, reče lažni prosjak koji je sve to čuo. Tvoj otac i ja smo sve ovo smislili da bismo izliječili tvoju oholost. A sada, pošto si se pokajala, živjet ćeš u palati kao prava princeza.
0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Radio Balkan.
1: Hej, zdravo deco! Da li ste spremni da naučimo magični play?

Čekaše i oni što na pesku leže, nastadaj panika su i počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uproštena ajkula po

0: Raspevana strana Balkana. Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.
1: Ružno pače. Svi pačići koji su se izlegli bili su lepi, samo jedno bilo ružno.
2: Jao što je ružno,
1: rekla je mama patka.
2: Šta da radim sa ovim ružnim pačetom?
1: Pitala je mama patka magarca koji je radio na imanju.
2: I a,
1: rekao je magarac.
2: Pače je vrlo čudno. Odlazi, odlazi,
1: povikala jedno pače.
2: Nećemo da se igramo s tobom. Oh,
1: uzdahnula je ružno pače.
2: Nikome ne voli, nikome ne voli.
1: Jednoga dana ružno pačeto je dosadilo da ga svi preziru i odlučilo je da pođe u svet.
2: Zbogom,
1: rekli su mu zečići.
2: I neka te sreća prati.
1: Posle nekoliko dana hoda, ružno pače je stiglo na imanje jednog drvoseče.
2: Šta umeš da radiš?
1: Upitala ga je drvosečina kćer.
2: Umeš li da nosiš jaja? Ne.
1: Odgovorilo je ružno pače.
2: Ništa ne umem da radim.
1: Pače se popelo na jedan trupac koji je plovio niz reku.
2: Idem dalje da tražim posao,
1: reklo je pače u sebi.
2: Ali pošto ništa ne umem da radim, sumnjam da ću ga naći. Hoćeš li da mi primiš u tvoju pećinu? Pitala je pače medveda.
1: Počeo je da pada sneg.
3: Žao mi je,
1: odgovorio je medved.
3: Ali ovo je pećina za medvede, a ne za stvorenja kao što si ti.
1: Sneg je jako padao i pače se promrzao do kosti, sklonilo pod jedno drvo.
2: Jadno pače,
1: rekla su deca kada su ga ugledala.
2: Odnećemo ga kući da se zgreje i da ga nahranimo.
1: Deca su stavila pače kraj vatre i pripremila mu toplo jelo.
2: Mogu li da ostanem kod vas? Mogu li da ostanem kod vas?
1: Pitala je pače.
2: U mom selu nikome neće. Baš su dobra i ljubazna ova deca,
1: rekla je pače u sebi.
2: Mogu da ostanem kod njih.
1: Kada je krenulo proleće, pače je otišao na jezero da se kupa i tamo je ugledavši svoj lik u vodi, otkrilo jednu važnu stvar. Da je ono u stvari labud.
2: Nisam ružno pače, ja sam labud. Nikom mi se više neće smejati.
1: Drugi labudovi su se obradovali što u svom društvu imaju tako lepog i simpatičnog druga, pa su pozvali šumske životinje da to proslave. Proslava je trajala do jutra.
4: Najslušaniji internet radio.

σκόφου οσέγεται μόι. Αλλη κόφα γεμπούσνα, γεμπούσνα, γεμπούσνα, μα κόφα γεμπούσνα, ο μάιστρε μόι. Запуши е нечим, ојово, ојово, например, са чепом, о, Јоване мој. Али чеп је дугачак, шта сада да ради, баш много је већи, еле мајбре мој. Скрати га мало, бар мало, будало, само мало га скрати, о, шегрте мој. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim. Sa čim da ga skratim, majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tupi? Uzmi nož pa ga skratim, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ha, ha, ha, ha.

veselja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejelice, kupit ćemo grejelice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobusu. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Što je bilo ovo?
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo?

0: Balkan International.
1: Uspavana lepotica. Da bi proslavili rođenje svoje kćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. Pozvaćemo i sve vile, rekla je kraljica. Samo čarobnicu koja je živela na visokoj planini niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: kada princeza napuni 15. godinu, ubošće se na vreteno i umreće. Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice, rekla je jedna od dobrih vila, već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti, sve dok neko ne ukloni čini. Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. Kako ćemo sada presti? Pitali su se njegovi podanici. Kada je napunila 15 godina, princeza je dobila novu haljinu za bal koji se priređivao u palati. Šta li se nalazi u ovoj sobi? Pitala se princeza prolazeći pored vrata koja ranije nikad nije videla. Princeza je ušla u sobu i silno se iznenadila kad je u njoj videla nepoznatu ženu s čudnom napravom u rukama. Čemu se čudiš? Pitala je nepoznata žena, u stvari čarobnica. Prejedem. Hoćeš li ti da pokušaš? Princeza je prihvatila ono što je čarobnica predložila. Ali pošto nije umela da prede, ubola se na vreteno i pala na pod. Pošto će naša štićenica dugo da spava, ukrasit ćemo je cvećem koje je mnogo volela. Uspavat ćemo i celu palatu, da niko ne sazna za nesreću uspavane lepotice. Vile su uspavale i princezine roditelje. Probudit će se, rekoše one, kada se njihova kći probudi sna. Posle nekoliko godina pred vrata palate stigao je jedan princ koji je čuo priču uspavanoj lepotici. Ne ulazi. Posavetova ga jedan zečić. Tamo je opasno. Ali princ nije poslušao savet, ušao je u palatu i poljubio ruku princeze koju spavala. Ko si ti? Upitala ga je uspavana lepotica koja se trgla iz sna. Gde su moji roditelji? Iz sna su se probudili princezini roditelji i srećni i zahvalni što im je spasao kćer, podarili su princu njenu ruku.

Ubijaje mnogo nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće, samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija, al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju, noćna mora, ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: Рыбалка.
1: Ukrajinska bajka laž. Razbulo se neki car i objavi svim dvoranima, svim seljacima, svim građanima da se pokupe kod njega da ga zabave i lažima razonode. Ali takvim lažima u kojima neće biti ni slovca istine. U dvorani što god da slažu i zavisti pakosti govori jedni drugima. Da kakva je pa to laž, pa to je sušta istina. Javi se tada jedan seljak. Ja, kaže, mogu da razonodim cara. Hajde, laži, povikaše svi. Dok mi još beše živ otac, reče on, obrađivali smo zemlju. I beše u nas njiva na 30 vrsta od sela. Rodi jedne godine na njoj pšenica. I to tako dobra da je odmah sazrela i stala da se osipa. A beše na sedmoro braće. Kad smo pošli da žanjemo pšenicu, zaboravili smo da ponesemo hleb. Radili smo na njivi bez predaha 7 dana i 7 noći. I ništa nismo ni jeli ni pili. Kad dođe nedelja, vrati smo se kući da nešto pojedemo. Mi dođo smo, a mati nam dade vruće valjuške. Poseda smo mi kraj praga, a tu je ležao jedan kamen. Kad sedoh ja na taj kamen, kad uzih valjušku, pa kad ona polete kroz mene, prođe i kroz kamen i još je 7 hvati duboku zemlju otišla. A panovi na to rekoše. Pa šta, to može da se desi. Seljak koji 7 dana ne jede može da ostane živ. Što je valjuška prošla kroz kamen, pa možda je to bio vodenični kamen. To, rekoše oni, još nije laž. Sutradan opet pozvaše seljaka da priča izmišljotine. Kada sam postao domaćin, poče seljak. Stalno sam išao u lov. Imao sam jednog lovačkog psa koga nikada nisam hranio. Pođoh jednom s njim u lov, ugledah zeca i napujdah kera, a on za zecom. Stiže ga i proguta. Zecu samo zadnje noge vire iz psećih usta. Siđoh ja tada s konja, dođu do mog psa, zavukoh mu ruku u usta i izvrnuh ga kao rukavicu. A posle toga sam još 7 godina lovio s tim psom. A panovi opet rekoše, nije to nikakva laž, sve to može da se dogodi. Naravno, panovi pucaju od zavisti što ih je proseljak tako nadmašio. Počeše oni da ubeđuju cara da sve to istina i ubediše ga. I evo dođe seljak pred cara i treći dan. Sedi car, a oko njega svi velikodostojnici, generali, senatori, ma svi. Poče seljak da priča. Kada je moj otac vodio domaćinstvo, pozaj mi evo ovaj pan od nas 100.000, a ovaj 50, onaj tamo 10. I sve ih seljak po imenu nabre. Car zapita, pa je to istina? A panove bi sramota da priznaju kako je seljak bolje slagao od njih i povikaše, istina je istina. Eh, kada je istina, onda mu vratite sada pare, reče car. Panovi hteli ne hteli, mora doše da vrate. Seljak pokupi pare, a još i od cara nešto dobije, pa ode svoje kući.
2: Slušate Radio Balkan.

0: Jao, vi budite tu, sad ćemo se mi vratiti.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Bagdadski lopov. Siromašni mladić po imenu Ahmed prolazio je jednog dana kroz gradsku pijacu sa pomoranđom u ruci. Lopov, lopov, povikao je za njima jedan trgovac, misleći da mu je Ahmed ukrao pomoranđu. Uhvatite bagdadskog lopova! Bežeći od progonitelja, Ahmed je dospeo u pustinju i tako dok je pešačio pod vrelim suncem pronašao je bočicu. I pošto je bio radoznao, izvadio je čep da vidi šta u njoj ima. Oh, uzviknuo je mladić, šta ovo znači? Kazniću te za tvoju radoznalost, momče, rekao mu je duh. Spremi se da umreš. Zar ćeš me tako nagraditi što sam te oslobodio, upita Ahmed. Nego ne verujem ti da si duh i da si mogao da se smestiš u ovu bočicu. Ne govori gluposti, povikao je duh. Sad ću ti pokazati da za mene ništa nije nemoguće. I zaista, duh se pretvorio prvo u dim i onda zatim ušao u bočicu. Ahmed je onda brzo dograbio čep i zatvorio ga govoreći. Nadmudrio sam te, džine, a sad ću bočicu da bacim u reku i više nikad nećeš izaći iz tvog zatvora. Duh je onda počeo da moli i kumi Ahmeda, a ovaj, pošto se sažalio, ponovo ga je pustio na slobodu. Tvoj sam sluga, rekao je džin. Poželi šta god hoćeš. Ahmed je bio gladan, pa je poželeo bogatu trpezu. Kada je utolio glad, rekao je, a sad želim leteći ćilim. Umorio sam se pešačići pustinjom. Duh je Ahmedu ispunio želju i stvorio mu čarobni ćilim na kojem je mogao da leti. Nadletajući doline, pustinje i planine, privlačio je pažnju svih koji su ga ugledali. Leteći ćilim, leteći ćilim, vikali su ljudi. Na kraju, pošto se umorio od letenja, Ahmed je sleteo u palatu jednog kalifa. Ko si ti? Odakle dolaziš? Pitala ga je kalifova kćer koja se sunčala u bašti palate. Odlazi! Ako odmah ne odeš odavde, ubićete vojnici mog oca. Pokušat ću sreću, odgovorio je Ahmed. Razgovarat ću sa tvojim ocem i molit ću da mi dozvoli da se oženim tobom. Kalif koji je sve to čuo, rekao mu je s tugom u glasu. Rado bih ti ispunio želju, Ahmede, ali ruku moje kćeri obećao sam kralju Persije koji mi je obećao mnoga blaga. Ahmed je seo na svoj letići ćilim i potražio svog zaštitnika, duha iz boce. Šta sad želiš? Pitao ga je duh. Želim najskupoceniji kovčeg blaga koji možeš da pronađeš. Evo ga, rekao je duh, pružajući mladiću skupoceni kovčeg. Ahmed je seo na svoj letići ćilim i stavio pred princezinog oca kovčeg pun dragulja. Ruka moje kćeri pripada tebi, Ahmede, povikao je kalif. Ovo je zaista najdragoceniji kovčeg koji je ikad ugledalo čovečije oko. Kada je kralj Persije čuo šta se dogodilo, sakupio je vojsku i objavio rat kalifu. Ali vojsku persijskog kralja dočekao je duh i počeo da duva po njoj. Upomoć, upomoć, vikali su vojnici nošeni vetrom. Duh je i dalje duvao sve dok vojnike nije oduvao tako daleko da se više nikad nisu vratili. Ahmed se oženio kalifovom kćerkom s kojom se često šetao na letećem ćilimu. Ahmed je vremenom postao kalif i više mu nikad niko nije rekao da je bagdadski lop.
3: Radio Balkan International.

pravda. Kad god, dok se još za to nije znalo, bio je jedan čovjek koji nije imao ništa osim jedne bašče i jednog sina. Sad oni tu žive i sve timare, ali ima jedna mlada višnja na sridi. Tu otac najviše čuva i voli. Svaki čas je pipa, svaki čas je miluje. Ali to nije bilo dosta. I ta se višnja osuši. Otac kad je to vidio, od žalosti ne zna šta će. Već uzeo sikiru, pa od te višnje napravi veliku batinu. I svako jutro trči po sokaku i mlati s njom po vitru. Mlati on po sokaku prvi dan, drugi dan, pa i treći dan. Sin misli, smirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati i vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenče on ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. On nekako ovako. Sinko, sinko, nisam ni ja lud ni pust, već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad sin da to nije baš tako ludo, pa će onda ocu. Znate što, oče, dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi, pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom, i kako on njeg maznio, a dida skoči, aha, kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu, a zašto da nisam? Dida će opet njemu, pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje, vidiš te mijurove što lete, to su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem, pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi, ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi ja uknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajeukati, a ono ne pravda zajeuka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svitu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla. A višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Tao, ženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda, joj, dakle i ti si pravda, na gazdu on odma. Pa kaže gazda, zašto opet nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin, malo je luckast, pa bi i onda ga ženim zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, ili ti ono snaja? Zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je uklit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si gazda magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi,
s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa onom batikom. Udrio njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom ni kašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda, pa ima i kukolja, a sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju, već di zavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina, pa i on po njemu odvali, buh, po onom slipcu. Ali on onako pa krene, joj, aha, dakle, i ti si pravda. A kako da nisam, onaj će... Kad sam ja kod Boga nadničar, kak isti nadničar? Ja sam risar koji risa nema i zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće, to su životi i ja to kosim, ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj, a ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže ovaj, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vremena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno utiku i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigo na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti, pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari i podidi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda? Ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisa. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brat, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomi je svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac, a na to dida odgori. Ali je tu i nepravda, zato što ne možem svakog razveseliti. Pa onda i opet nisam našao pravdu, sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći, dok ti s ovim vilištanom latiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći, ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve sleđa. A on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjicu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi šta ščuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama ušima. A spavao je, pazi, sve do ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspao, a tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine, i sve tako raste, i sve ima svoje misto, i sve piva, a nigdi čovjeka vidjeti.
kad je Dare Devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od ti njiva i šuma. I tu ti se oni svađaju i svađaju, kad je Dare došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve do sad pivo. Tu ti stari zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on Didi. A to ti nije baš dosta, kaže dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda, pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati, uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane. A ovaj sad šta će? Tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda. Pa on ocu pokaže na višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa ta tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. E pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove dvije tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tu šta svita prošao, i tu šta puta je tikve u uši za divo, dok nije naišao na dva pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli, i kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale, i vilištanjac je od žalosti umro, i tako to sad niko ne zna osim mene, jer je sav onaj svit izumro, i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me, nisam je Dared s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi zvonka Bogdana.